0: Bueno, voy a ir con todas las escuelas, hasta mi trabajo.
1: Okay. Pero sa time ni mo, no, katong time nga nag-eskwela pa ka, nakatry ba ka nga, naka-uyab ka, nga itong nag-school pa ka, sa, like, iba tanto sa high school.